0: 17 horas, 1 minuto.
1: Barjo, asyik ke ketua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau ke lapaji santilhu udlibi cilebal. Sakas na atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Natchisk Adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo obi.